اساسی بار. عادل حقانی قانونی کشکی ایگه. Келишим күшке иги болгандан кийин ички тарап бу иш тогрусунда каршы тараптын ар кандай укукту кайта ташаббус кылса болмойт. Маны бу делону аяклаштырып, ишни түгөтүш.